خير من الحلال استهاب خبرا ويصير مجلوته فرنسا طوبا وتبينه ويصير فجيون لا في شوعا ويصير شوان كيفوش ايد كبشين تاس امانو ويشغل ما نخسر ابنو لمانينو يحارف لو خمينو يحارف لو خمينو شوت بينو نتوبر عبودتيخ ويقوم اتكمتيخ ואז אמר בדרך השפוע שבשמיים שימח את נפילתי שימח את צוקת דוד הנופין שבשמיים ענה את עתרתי עננו ביום קוראנו לך ענה את מעננו שבשמיים פידינו מדי קוראינו ומדי עצמנו הרע ועשינו פנסה טובה שבשמיים צוותנו